0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está nos controles técnicos, que vos fala unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, música de dúas propostas propiamente galegas. Na primeira parte imos escoitar a música de Carlos Núñez, o traballo Alborada do Brasil, un traballo editado no ano 2009. Abríamos o programa escoitando pues, precisamente un tema chamado Alborada de Rosalía, e imos continuar con outra das músicas deste Alborada do Brasil. Este tema chamase Nao Bretoa.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Bot. No programa de hoxe estamos escoitando música galega. Nesta primeira parte do programa estamos o traballo Alborada Brasil, un traballo claramente inspirado nas músicas brasileiras, tamén pois nesa influencia dos galegos na música de Brasil. Carlos fixo este traballo inspirado pois a través do seu bisavó. Do seu avó Albino, bueno, pues sacou este traballo maravilloso titulado así, Alborada Brasil, dada no ano 2009, imos con outra das cancións, Xotes Universitarios.
2: No século XVI, marinheiro chamado Caramuru aportou aqui nessa praia e fundou essa cidade.

0: Soy David, de Brigantia, el País Vasco. Un saludo para toda la gente de Un Mundo de Músicas. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Galicia y toda la gente que nos escucha en toda España. Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Pues continuamos o programa dedicado a música galega. Na primeira parte escoitábamos a música de Carlos Núñez, traballo Alborada do Brasil do ano 2009. Imos agora coa música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos escoitar varias músicas, a primeira delas unha composición músico galego Miro Casabella e esta é a versión de Luar na Lubre. Isto chamase Desterro.

0: Hola, son Emilio Cao. Mando un saludo moi forte a toda a xente que escoita Mundo de Músicas. Un bico moi forte para todos.
1: Pues continuamos con máis música de Luar na Lubre en esta parte do programa Traballo Saudade, traballo dedicado á emigración galega en América. Imos agora con outro tema, un poema de Federico García Lorca, Cantiga do Neno da Tenda, coa colaboración da cantora de tangos Adriana Varela. Cantiga do Neno da Tenda.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: On earth is Adam Dom?
2: Hola, sou Luis Peixoto.
0: E somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Pues aquí seguimos en un mundo de músicas, música galega, música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos con outra música, un poema de Raúl González de Tuñón chamado Domingo Ferreiro, coa colaboración da mexicana Lila Damos.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pois isto é Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música galega, música de Luar na Lubre, Traballo Saudade. Este tema que quides escuitar de seguido chámase Galego Guajiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegar, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música de Carlos Núñez, traballo alborada do Brasil, editado no ano 2009, na segunda parte, pois estivemos coa música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos rematar co tema do Seca Afonso Tu Gitana, neste caso coa colaboración do cantor cubano Pablo Milanés. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marco Villar, falándonos como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz